باب قيل وقال باب ترك magana cewa ce take ingantacciya daga Allah madaukakin sarki wannan kisoshiyar sallallahu muke baka inna haza sai wannan labari da muke baka wannan kissa wannan tarihi da muke baka daga alqur'ani lahu alqasasul haqq wallahi kisoshi ne wanda suke na gaskiya wanda babu ko shakka a ciki tsantsan gaskiya ce babu kariya a cikin sa babu kaulani babu ila wa qala babu taraddud هو قصص الحق وما من اله الا الله عند وين تنسو سنا cewa annabi isa alayhi salam ko dan Allah ne can a bakin su ko nabiyun Allah ko na uku Allah duk ya kareta su yace ba wani Allah sai Allah shi kadai wa min ilahi illa Allah ba wani Allah sai Allah shi kadai shine mai komai mai kowa bayin komai a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala